0: No, Romina Power kun Shara Zan udiuko alles gratulations. Anus minus derdintile Josefa Kleisteles egertula. Buonasera.
1: Buonasera. Nus lesen gratula an jes Karfil Roman Kleist gestat am sein kreste sut wenche treis 74 21 Masail.
0: A te divijais de del?
1: Nuk lefen divijais de del, pe tot bien, ke mondi ben kun el kështeti që seuns. E një partidë onës.
0: Exakt, du vajs dit që qënë konë të qënë fështiveshël otës, fol otës të qenë fjashtë?
1: O, jau kreq bupi vja. Nuk shtenë të keu nus edel gjo Masail.
0: Ja, aber forse es meinen sie eine Pette, dati questa sera.
1: Io ve sfaccino, ci faccio
0: tutto. Ci vesse lo budem per una Pette, cioglata, ne.
1: Oh, io la faccio una dribba, so, per le
0: bubine. Oh, le tu una bene, ve si usa per un toc. Usce ci vuoi svai sezza, ma la Pette.
1: Ne, ve fai due zine per me, vedine per lei.
0: Ja. Aber
1: questa non. Dell'entrum.
0: El Roman Kleis de Masain, që festivesh të qëkotë që në nësë gratulajn e nus. Vus vas dhe zhau del Auk, del Teofil Kleis, Flures Alpines. Grazie feq për telefonë, i në bjale fin djam në lu.
1: Grazie le, adia.
0: Adia.
1: Grazie feq, adia.